Jee, para miyarsa, tembang kisinan niku wau. Sampun diputraken kagem tembang pembikak dalu menika. Monggo mawon iki sing